0: 翻到玩música，那三旁这里我全部开玩música，你要怎么能弄个我，能弄个我全部的事。
1: Радио Анонимус.